lungmenang pahim yalak samlo atiti khepse khepse larera larera pachera akhepsumla akhepsumla jure rapi.

Ain banu si chan timbiren kunum yamu yamu angkon samme gen samle inthap sumang niwatam sum samme pa bibi subam ring lare oke pa magotu yak thungsa go kewai ati kewai lari khap sumang niwatam sum.